0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: mga higala, ani ano sab kita sa higayon nga kita magatuon sa pulong sa Dios. Ug salamat gayon ug dako sa atong Dios nga siya nagahatag kanato ug kahigayonan sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug sa atong pagtuon karon mga higala, ani agihapon kita sa libro sa ikaduhang Korinto sa kapitulo 10 versikulo 5 ngadto na sa kapitulo 11 versikulo 5. Ug niini atong mahisgutan nga si Pablo nagasulti sa mga taga Korinto nga dili pagasaway ang alagad kang Kristo kung wala gibuhat niya ang gusto nila. Tungod kay ang matag-usang nga nangalagad sa Dios anaay tagsa-tagsa ka mga gasa. Pananglitan, kung siya anaay gasa sa pagpangwali, tabangan ta sila na sila makawali sa maayong balita. O kung sila anaay gasa sa pagpangbisita sa katawhang magtutuo, tugutan ta sila nga magabuhat ni ana. O kini mga butanga atong makatunan sa atong pagtuon karon. O kini sa makausapa, idalit ka na to ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: O gayong miyagi sa atong mga pagtuon, hangtod lamang kita sa versikulo 4 nining libro hagihapon sa ikaduhang mga taga-Korinto, kapitulo 10. Busa nining mga takna, magsugod kita sa versikulo 5. Maghigalaan o gigsunan. Og taliwala nini, dili na ako magdugay pagmayo sa akong mga intro kung entrada. Ani abasahon ko ang versikulo 5 nga matud pa. Nga nagalumpag sa mga una-huna o tagsatag sa kabutang nga gibayaw batok sa pagila sa Dios o sa pagbihag sa tanan nga huna-huna ngadto sa pagkamasinulundon kang Kristo. Mao kining klasihang pakigbugno diha sa Espiritu diin kinahanglantang magmanaugon. Apan, wala ako magapasabot niining magmadaogon sa atong kaugalingong pamaagi. Ang Dios ang magakuha sa kadaogan. Sa diyang kita magmalampuson, ang tanang kahimayaan niya na dili atua kundili kaniya. Matud pa sa ikaduhang Korinto 2, versikulo 14. Apan salamat sa Dios nga sa gihapon, nagamando ka na to ngadto sa kadaogan. Apan, sa unsang pagiha, pinaagi kang Kristo. Og nagapadayag, pinagi ka na to sa kahumot sa pag-ila kaniya sa tanang mga dapit. Makahimo kita pagdala sa matag-usa ngadto kang Kristo lamang, kadaghanan sa mga magtutuo, wala magapangwali sa balaang pulong. Apan salamat sa Dios nga ang pultahan abli sa pagpangkabig sa atong kapanahunan karon. Mamahimong dili kita magmadaugon karon, apan makasiguro kitang mahimong magmalampuson. Busa, ipadayan ko ang pagbasa sa versikulo 6 ngadto sa City. Og sanglit andam kami sa pagpanimalos sa tanan nga pagkamalapason kung ang inyong pagkamasinulundon pagahingpito na nagatanaw kamo sa mga utang nga anaa sa atbang sa inyong nawong. Kung may tao nga magasalig sa iyang kaugalingon nga siya yan ni Kristo, pahunahon na siya niini pag-usab sa iyang kaugalingon nga mag-aingon nga siya iyan ni Kristo, maingon man usab kami. Matud pa ni Apostol Pablo sa tanang bato kaniya, kami iya usab ni Hesu Kristo, maingon man ang matag-usa. Musa sa versikulo 8, kay bisan angay nga maghimaya ako sa labi pagayod mahitungod sa mong pagbulutan nga gihatag kanamo sa Ginoo sa pagtukod kaninyo og dili sa paglumpag kaninyo, dili ako mapakaulawan. Si Apostol Pablo anay katungod sa pag-apostol. Kinidili sa pagdaot kanila, kundili alang sa ilang kayuhan. Mao kana sa pagpabarog kanila, nganha sa pagto. Og sa versikulo 9 ngadto sa 10, aron dili ako maingon nga daw naghadlok kaninyo pinaagi sa akong mga sulat. Kay ang iyang sulat, sila nagingon, mga mabugat o maligon, apan maluya ang iyang lawas nung pagpangatubang. Og walay kapuslanan ang iyang pagpanulte. Dili tinguha ni Apostol Pablong mamahimong banggitan og hulga ang iyang mga sulat kadto kanila. Ngani, nahimo pa siyang maluya tungod kanila. Ako nagatuong nagapasabot kini kanatong si Apostol Pablo, dili ang usang angayan pagkatawagong ambungang tao. Sa dihang ang katawhan, nakadungog kang Pablo, kiniklaro gad kay kanilang siya wala magawali kanila ilalom siyang gaguling kusog o kahay pinaagi sa kabansay sa iyang pagpanulti o kaha pinaagi sa iyang kaugalingong pagkamadanihon. Gituuhan kong dili siyang bungang pagkatao lang taon isip panulinan. Tingali, Ingon kang Samson, diya sa kapanahunan sa mga maguhukom, kiniklaro gayong ang iyang kusog, wala usab bagagikan sa iyang kaugalingon, kundili nagagikan sa Espiritu sa Dios. Musa karon sa versikulo 11 ngadto sa 12, ang maong tao, paunahuna nini nga unsa kami sa pulong pinagi sa mga sulat sa wala kami diha kaninyo, maumanusab kami sa mga buhat sa ana kami diha kaninyo. 12, kay kami, dili mga maisog sa pagpakigsama kun sa pagpakigtandi sa uban kanila nga nagapakaayo sa ilang kaugalingon, kundili sila gayod ang nakasukod sa ilang kaugalingon kanila lamang, o ang nagatandi-tandi sa ilang kaugalingon kanila lamang, mao nga sila walay pagsabot. Samang nagpakatawa si Apostol Pablo niini mga sulata, ang kadaghanan sa pipilang bantugang magatawan nagakumpara sa ilang mga kaugalingon sa uban, o mao kini ang dakong hinungdan sa paghunahuna sa pipilang katawhan diha sa mga kasimbahanan nga nakabutan nila kunwang tanan. Gibatin nilang ana sila sa matuod nga kayuhan o gabantugang mga magtuto tungod kay sila nagkukumpara sa ilang kaugalingon nga naha sa laing magtuto diha sa ilang mga grupo. Apan, dili kini ang sukdanang angaytang pagagamiton mga higala. Tungod kay kini ang usa sa mga makalilisang hitabo sa atong kapanahonan karan. Ang mga katawhan mahimong mabugnaw diha sa simbahan o nagatubo nga bugnaw usab sa iyang kaugalingon o dili makaalinggat niini tungod kay siya nagakumpara sa iyang kaugalingon nganha sa mga mabugnaw magtuto usab nga nagapalibot kaniya. Busa kita kinhanglan magalibot sa laing mga magtutuo nga naghagit ka nato. Anay daghang mga magtuto nga ana diha sa diyutay mga grupo o kasimbahanan o ilang gibati nga sila mahapsay o natagbaw tungod kay sila ana sa tanan diha sa samang sakyanan. Karon, sa versikulo 13 nagaingon, apan kami, dili magahimaya nga labaw sa among sukdanan, kundili ingon sa sukod sa sukdanan. Nagihatag sa Dios kanamo ingon nga sukod, nga makadangat bisan hangtod kaninyo. Ang pagbagulbol sa mga magtuto sa Korinto, may dakong kalabutan sa wala pag-anha dayon ni Apostol Pablo ngadto kanila, aron sa pagduaw kung duawon man lamang sila. Sila, may ako sa kaniyang migugol sa panahon sa laing magtuto, maong walang maduaw kanila aron sa pagpagigsusi man lamang kanila. Pila kaha ka mga magtuto ang misaway sa ilang pastor usab tungod kay sila wala pagaduawan ni pastor. Sila gustog taas-taas ng panahon sa iyang panahon o sa panahon sa pastor. Mga kahigalaan, sa dihang ang pastor magagugol sa iyang panahon sa pag-atiman o sa pagpahimot sa katawan, ingnon kung nagausik-usik siya sa panahon alang sa Dios. Kung siya kinhanglan man mugugol sa iyong panahon diha sa panginhanglan o tabang, siya usab kinhanglan magagugol sa panahon nganha sa pagtuon sa balaang mga pulong sa Dios. Ingon niya na ang buluhaton sa pastor. Musa din ni sa versikulo 14 hangtod sa 16, kay kami wala magpasangkad o labaw sa among sukdanan. Ingon nga daw kami wala makadangat hangtod ganinyo. Kaya nakadangat kami, bisan hangtod kaninyo diha sa maayong balita ni Kristo. Sa walay paghimaya nga labaw sa among sagdanan, sa kinabudlayan, sa uban ng mga tao, apan nagabaton kami sa paglaom. Ingon nga nagatubo sa inyong pagto, pagapadakuon kami sa taliwala ninyo. Ingon sa among sagdanan nga sa labi pang managayaon, aron igawali ang maayong balita hangtod sa mga dapit sa unahan pa kaninyo. Ug dili paghimaya sa sulod, sa utlanan, sa uban, mahitungod sa mga butang na andam na. Si Apostol Pablo, misulti kanilang kinahanglan hinumduman nilang siya ang unang mianha kung miduaw kanila kaniadto. Ngani, siya ang unang midala kung mipambit kanila sa mayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus Kristo. O siya usab ang nagbiyahay sa taas-taas og panahon, gikan sa iyang gipuyan aron sa pagbuhat niya ng tanan. Siya nagasulti usab kanila ni Anang Pagiha, nga wala siya miabot kanila og nahimong pastor sa simbahan. Siya gitawag sa pagkamisyonaryo. Human nga siya masugo sa maong bulhaton, mibiyahay na usab siya. Kanunay gan siyang nagapadulong ngadto sa unahan og siya wala magatukod sa gitukod na sa ubang mga katawhan. Busa matud pa sa bersikulo 17 ngadto sa 18, apan siya nga nagahimaya, pahimaya siya diha sa Ginoo. Kay dili kadtong nagapakaayo sa iyang kaugalingon, mao ang pinakadakos, kundili kadtong ginapakaayo sa Ginoo. Kita nagabarog sa tumbangan sa Ginoo alang sa iyang pagpahiluna. kini sa matuod o sa kapulong sa pagpahimangno kanato. Ayaw sa waya ang uban, hangtod nga dili mo pa magkaplagan kung unsang buluhato na siya gitawag sa Dios. O ang uban siguro, anay taong gigasahan nganha sa kaugalingong pagduaw. Ang uban siguro, gigasahan diha sa pulpito. Kung anay taong anay gasang nganha sa pulpito sa pagpangwali, ayaw siya o sa waya. Apan hatagi siya o panahon, aron sa pag-andam sayang minsahe. Kung siya magabuhat niya na, nan siya, dili magkahimo sa paggugol sa panahon, sa pagbisita lamang kanimo o kaninyo. Anay laing tao usab nga dili kayo mayong magwali, apan siguro mayo siya diha sa pagpang-organisa. O kung mauman, nan kana ang iyang gasa. Hikap lagi kung unsay gasa sa maong tao, ug tabangi ka ng tawhana sa paggamit sa iyang gasa. Ayaw paghimo o mga paghukom, nganha ka niya kung siya wala magabuhat sa tanang mga butang nga mo'y gihunahuna mong angan niyang pagabuhaton. Kundili, buhat usab sa imong gagalingon. Si Apostol Pablo, misulti sa mga magtutuo sa Korinto nga nagabuhat lamang siya sa buluhatong gisangon sa Dios kaniya. Siya, gitawag ingon nga misionaryo, og mao kana ang iyang ginabuhat. Og garan mga kahigalaan o kaigsunan, taliwala na ining tanan, madto na kita sa Kapitulo 11, kay natapos na nato ang Kapitulo 10. Dining libro hagihapon sa ikaduhang mga taga-Korinto. Og ika nining Kapitulo 11, si Apostol Pablo, nagasulat niini aron sa pagpahayag sa iyang kaugalingon, gikan nining Kapitulo 2. Og siya nagapahinumdom nining ang mga katawhan, kinahanglan silang makikiusa ngadto sa buhi nga Kristo. Og siya nagatinausab siyang halalong nga kahangawa alang kanilang tanan. Sa diretsong pagpanulti, kining minsaya kun mga sulata, nakahimog dakong benepisyo bisan kanato mismo karon. Og gigugulan ko og dakong panahon ang pagtuon nini tungod kay akong nakaplagang kini anay matuod nga mensahe sa atong kapanahonan karon ug sa matag usa kanato. Kini ang panapos niyang buhing sulat gadto sa mga taga-Korinto din may kalabutan sa pagtawag ng Apostol Pablo. Sa Kapitulo 10 atong nakaplagan ang kamaturan mahitungod sa iyang pag-apostoles. Apan karon nining Kapitulo 11 atong makita ang personal nga bahin ni Apostol Pablo din mao ang kapanghimarautan sa iyang pag-apostoles. Busaan niya, basahon ko ang versikulo 1 ug 2 nga kanato nagaingon, "Buot kunta nga kamo makaantos uban kanako ug ditay nga binuang. Apan sa pagamatod ginaantos ako ninyo kay ginapangabughuan ko kamo sa pangabugho nga iya sa Dios. Kay ginapakasal ko kamo sa usa ka bana aron igatugyan ko kamo nga usa ka ulay nga putli kang Kristo." Siya miabot sa Korinto sa katuyuang pagpangwali sa maing balita. Ang iglesia nasugdan niya ng dapita tungod kang Apostol Pablo nga nagasagop niining mga tawhana nga mao kining mga magtuto ni Hesus Kristo niyang dapita. Busa sa versikulo 3, "Apan hadlok ako nga tingali bisan unsang pagiha ingon nga gilimbungan si iba sa bitin sayang pagkamalalangon pagadauton ang iya mga unahuna gikan sa kasayag o kaputli mahitungod kang Kristo. Dili ako magkapasulabi pag-ayo sa kinahanglanon sa labawang kayano diha sa pagwali sa pulong sa Dios. Daghan sa atong mga batanong magwawali, mga produkto sa mga seminaryong nagasulay sa pagtanong sa mga maalamon. Ako nagpaminaw sa usani ni mga tawhana na itong maagi mga adlaw lamang o dili ako magasulti kung unsay buot niyang gipasabot sa iyang gisgutan. Sa diyang milabay ang 15 minutos, nakumbinsi akong siya wala igong kasayuran kung unsa gayo buot nga ipasabot sa iyang mga gipanulti. Sila nagasulay nga manggialamon nga sa katapusan dili man sila makahimo. Ang ilang gikinahanglan nga pagabuhaton mao ang pagwali sa pulong sa Dios. O ang kayano mao kana ang anakang Kristo. Si Apostol Pablo anagi hapon sa pagbuhat og pagpangaliupo niya ng minority group nga nagahimo og kasamok batok kaniya uban sa pagsulay sa pagdaot ug dungog sa iyang buluhaton. Siya nagasulay na kaniadto sa hinungdan nga siya wala mianha aron sa paggugol ug daghang panahon nganha kanila. Siya wala tawga ingon nga usa ka pastor tungod kay siya usa ka ebanghelista kun ebanghelis sa literal misyonaryong dili gusto magatukod ug gitukod sa laing tao. Siya nagapadayon sa pagbiyahe ug nagapadayon ngadto sa laing mga dapit din wala pa ikapaambit ang mahitungod sa maayong balita ni Hesus Kristo. Kana ang iyang buluhaton ug ang iyang misyonaryo. Karon, but niyang masayaran nilang siya usa ka ginamhang apostoles gayon. Kini tungod kay matud pa kay ginapagabuguhan ko kamo sa pangabugho nga iya sa Dios. Karon, nganong si Apostol Pablo kinabubuton man sa pagkatinod nga magahimo sa ang gagulingon nga buang alang kanila. Mas gusto pa niyang magasulti kanila mahitungod kang Kristo kay sa paggugol o panahon sa pagdipinsa sa iyang kagulingon. Karon kinahanglan gayod nga siya magadipinsa sa iyang kagulingon. Mao nga, mingon siya, ako nagasulti ingon nga buang. Siya nagahisgot niin sa makadagang higayon. Tungkol kaya matod pa sa Kapitulo 1, Versikulo 1. Bot ko unta nga kamo, magaantos uban kanako ug dutay nga binuang. Apan, sa pagkamatod, ginaantos ako kaninyo. Og sa Versikulo 16, sa Jesus gihapon, mingon siya, nagaingon ako pag-usab, ayaw ipahunahuna ni bisan kinsa nga ako buang. Apan, kung kamo, nagahimo niya na dawata ako bisan nga daw buang. Aron ako, maghimaya usab ug dutay. Siya mingon, kini magapadayon nga mahinungdanon alang kaniya sa pagdipinsa sa iyang kagulingon, sa pagsulti nga daw buang. Ang Gregong paghubad nining pulungang buang kun buang-buang, mahimong nagpasabot nga ignorante kun kaugalingon. Na sa literal, walay pangunahuna, walay katuyuan. Si Apostol Pablo miingon nga ang paggugol og panahon diha sa iyang pagdipinsa sa kagulingon, usa ka walay pangunahuna tungod kay kana walay kalabutan sa maayong balita. Kana wala makaalagad sa iyang ministeryo, bisan pa nga gibati niyang siya kinahanglan magabuhat nini tungod sa mga oposisyon nining critical nga grupo din sa Korinto. Og kini ang hinungdan kung nganong naghangyo sila ngadto kanila sa pag-ingon, but kunta nga kamo magaantos uban kanako og dutay nga binuang. Apan, sa pagkamatod, ginaantos ako ninyo. Aron siya, makahimo di ay sa pagdipinsa sa iyang pag-apostol. Ato makita nga si Satanas, nagabuhat niya ng tanan. So kadad pa sa sinugdan, sa naunang iglesia, ang dautan, migamit na og pagi sa pagpanglutos. Apan, iyang nakaplagan nga siya wala magaundang sa pagpatibulaag sa Kristyanismo. Ania ang matuod nga butang. Ang kaiglesyahanan, wala mitubo ingon sa nahitabo na kini sa nahaunang 100,000 years human nga si Kristo na banhaw. Kini nahitabo sa Romanhong Imperyo og diha sa AD 315 kon after death, kini nahiadto sa matagsuok sa Romanhong Imperyo. Og kana ang panahon sa pagpanglutos sa kaiglesyahanan. Sa diyang nakita sa Yawa nga ang pagpanglutos wala makaundang sa iglesia, siya nagausab sa iyang taktika kun pamagi. Siya nakikiusa sa iglesia. Siya misugod sa pag-atake sa iglesia diha sa sulod mismo niini. Og siya nagahimo gihapon niya nang pagiha hangtod dinhing kapanahunan ta karon. Ang Yawa nagaatake sa kamaturan sa pulong sa Dios og siya nagasulay sa pagdaot sa dungog sa maayong balita. Og kung kana dili mahitabo, siya magasulay sa pagdaot sa dungog sa mga magwawali sa maayong balita. Mao nga siya og ang dautan nagasulay sa pagdaot sa dungog usab ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagasulti niini sa klaro gayod nga siya nagawali sa maayong balita kay sa paggugol og panahon sa pagdipinsa sa iyang kagulingon. Siya wala magagugol og panahon sa pagdipinsa sa iyang kagulingon tungod kay siya nangabugho ibabaw sa mga taga Korinto. Siya nahigugma kanila, siya nahadlok na sila, malimbungan ni Satanas ingon nga si iba gilimbungan pinagi sa iyang paggamalipaton. Si Apostol Pablo usab nasayad nga si Satanas na nagpanglihok o nagpangdaot pinagi sa ilang mga nahuna gikan sa kasadya o kaputli mahitungod kang Kristo. Busa maghigilan o kaigsunan. Ano ang versikulo 4 nga nagaingon? Kay kung ang nagaabot, magwali o lain nga Hesus nga wala namo igawali. O kung magadawat kamo o lain nga Espiritu nga wala ninyo madawat, kung lain nga maayong balita nga wala ninyo madawat, mayuman ang inyong pag-antos kaniya. Kita sa gihapon nining panahuna, nagatubang sa problema sa pagwali sa laing Hesus, laing Espiritu o laing maayong balita. Pipila na ka mga katuigan ang milabay, anay mo si kanhong pasundayag nga gitawag og Jesus Christ Superstar nga nagasalikway sa iyang pagkadiyos o nagapresinta ni Hesus nga wala mabuhi. O makaingon akong kana ang Hesus sa liberalismong nagasuot nga na sa bagong ilisan. O ang Hesus sa mga liberalismo wala gayod matao o miabot din ang kalibutan na. Kung sila wala magatuo sa putling pagpanganak ni Hesus Kristo, sila nagasulti mahitungod sa pipilang laing Hesus. Dili Hesus na si Hesus Kristo nga tumakita o makaplagan sa Biblia. Kung sila wala magatuong siya nagahimo o mga milagro, sila anay laing Hesus sa ilang unahuna. Tungod kay ang Hesus diha sa Gospel kung Matthew, Mark, Luke o John, mo'y usang nagapanghimo o mga milagro. Siya ang usa nga namatay alang sa mga sala sa kalibutan nga sila nagalimod. Sila nagalimod nga siya nabanhaw gikan sa lawas nung pagkamatay. Sila nagalimod nga siya Dios, kundili tao lamang kuno si Jesus. Mao ka na silang mga katawang liberalismo. Nga bisan ang usa ka pinakadaang tinuhan, nagadeklarang siya ang pinakaanak sa Dios ug tao sa pinakatao. Busa, kung kana ginalimod nila na nang laing Jesus ang ilang gipresinta gayod ug dili ang matod nga Jesus sa Biblia. Musa din ni sa versikulo 5, kay ginadahom ko nga bisan sa unsa nga pagi, dili ako ubos niya dong labing dagko sa mga apostoles. Ako naghimutang ni Pablo, ingon nga nahauna sa mga apostoles. Siya nagaingon nga siya, dili ang kinaiwitan sa mga apostoles. Buti ang masayran sa mga taga-Korinto, na siya dili lamang ingon niya na ug dili apostoles kundili sa mausab siya sa ubang mga apostoles. Ingon nga siya mianha kanila isip pagbubuhat ug dulda ug tungod kay siya nagalakaw diha sa pagkaubos ug pagkamaayuhon ni Kristo wala kana magapasabot nga siya dili usa ka apostol. Atong makita gayod kung giunsa ang pagbugos ni Apostol Pablo sa pagdepensa sa iyang kaugalingon mahitungod niya ng butanga. Busa taliwala niya na ang kaluya sa pagpangalagad wala magapahunong ni Apostol Pablo sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Busa ako ng hinaot nga ingon sa munta kita kaniya. Dili magkaluya sa pagpambit sa mga pulong sa Dios taliwala sa mga pagsulay nga mundangat sa atong kinaboy. Daligo ng Dios makahigalaan ng kaigsunan din nila mga usap kutob ang atong pananguban tungod kay wala ang kita igong oras ug panahon. Magampo kita. O Dios nga mahan, daligo

Maayo nga daw sa inyong tanan, mga abyan kagutod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo sa sinitiyon ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatigluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ibalo kag subong man magtubo ang aton ipagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Rubaton kapitulo 22 kag akon pagkabasa ng versikulo 1 sa sining dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga Rubaton kapitulo 22 versikulo 1 ang mayungalan pasulabihon sa pagpili sang sadakong manggad kag ang higugmaon nga kamuot pasulabihon sa pilak kag bulawan.

naaman ang aton mga pangunauna sa pag pamanandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa kalantahon nga aton naging pamatian. I need thee every hour. Kabay pa nga amuman ini ang pangamuyo sa aton mga tagipusoon nga Ginoo, ginakinanglan ko ikaw sa tanan-tanan nga tion. Wala na sa iban pa nga kinanglanon ikaw kag ako kundi ang aton gid lamang nga Ginoo. Kay siya gid lamang ang makasarang sa pagpakamaayo sa aton sa tanan-tanan nga kinanglanon aton. Kag subong man nga paagi sa ipresensya nga nagpakig-upod sa aton, naghatag ini sa aton si kaisog sa pagatubang sa aton matag-adlaw nga mga pagpangkat. Kag subong man nga paagi sa iya ang aton nga pagkabuhi nangin matamis kag subong man mangin matinaaron. Gani kabay pang ining kalantahon niya aton bag-ugid lamang ginapamatian nakahatag ato sa aton si dugang pagpahangkat nga magpalapit kita sa aton nga Ginoo kag subong man magpangayo sang iyang pag

sing pahito ang tao, nga para sa iya amo ini ang makahatag sing kaayuhan, makapatinad, makapabugana, makahatag sing kabilianan sa iya pagpangabuhi. Apang nibaluan nato ni isa gid lamang ang kinanglanon agud-agud nga mangin matinad ang ato niya pagpangabuhi. Wala na sing iban pa kundi ang aton mismo nga Ginoo. Sino naghambal sina sa aton? Ang iabla ni pulong paagi sa pagbugna sa balang espiritu sa kay Solomon. Now nakita nato ang kabilugan sa Book of Ecclesiastes managwali. Kag nakita naton kag aton naturpangdan nga amo ini ang pangabuhi sa isa ka tawo sa tion nga wala niya ginakabig ang Diyos sa iyang kabuhi. Ano ini? Walay kapuslanan, kadayawan. Amo ini ang pulong nga gingamit diri ni Solomon sa aton. Kag diri sa chapter 7, makita naton diri nga may mga butang na nga naturupangdan si Solomon. Sa sulod sang mga anom ka mga kapitulo nga iya ginsaysay sa aton ang iya pagpangita sang kahulugan sang pagpangabuhi, ang iya pagpangita sang malipayon yung pagpangabuhi, o kon ang iyang pagpangita sang kabilianan sang kabuhi, iyang nadiskubrihan nga wala ini sa manggad, wala ini sa mga kinabudlayan, wala ini sa mga pagkabutang nga naangkon sang tawo, wala ini sa kadakuon sa iyang panimalay, bisan pagani wala ini sa kalawigon sa iyang pagpangabuhi. Wala sa payan ini tanan-tanan mga pagpakamayo ini nga halin sa Dios. Apang nibaluan naton nga ini mga dulot lamang niya. These gifts can never satisfy us. Why? Because the intention of God is that He, being the giver, can and only one that can satisfy you and me. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan diri sa aton sa bilog nga kasulatan sang managwali. So ari kun aton yan ang taon sa sininga kapitulo diri sa managwali kapitulo 7, masapuan aton nga ginpahayag ini ni Solomon sa aton. Gintuduan kita diri ni Solomon halin sa versikulo 1 tubtob sa versikulo 14 sing mga pito ka mga pamaagi na sa diin makabuhi naton ang aton niya nga pagpangabuhi sa labing maayo nga pamaagi. So may mga pito diri ka mga butang nga ginsaysay si Solomon sa aton. Now, kung lang taon na ito ang ininga dinalandri, Ecclesiastes chapter 7, 1 through 14, ang keyword din nga makita na ito, among pulong din nga maayo. No? O kung labing maayo, among ining pulong din nga ginagamit sa aton. Better, among ina ang ginatudlo sang sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag sa sulod sining 14 din ka mga bersikulo, mga kawalo niya ini ginsambit sa aton ang pulong nga better, no? Labing maayo o kon maayo. So ginabalik-balik ini ni Solomon kay kun lang taon aton may mga butang nga importante man sa aton yung pagpangabuhi, pero may mga labing importante pagid nga mga butang. So kun ginkabig mo lang ina nga mga butang kumpara sa labing importante nga mabutang, ti hindi kita makapangabuhi sing nagakaigo. Amo ina ang ginsaysay diri ni Solomon sa imokag sakon. Madamo sa mga katawan sa sining kalibutan nga they settled for the important things but not the more important things. But silingon sini, they settled for the gifts but not the giver. So ano natabo? Well, naka-enjoy man sila.